0: in. Smoel smakelijke vruchtigeuren met glucose en die vitamine C van vier lemoenen. Super C, lekker energie om jouw beste uit te halen.
1: Net, ek is so bly kom kom tennis kyk en met jou hele gesin.
2: Was dit nie vir Co-Caps nie, was ons nie hier nie. My dokter het die kapsules vir Albert aanbeveel in die stroop vir die kinders. Ek was verbaas oor sulke vinnige resultate.
1: Dit verbaas my nie. Die Co-Caps formule bied vinnige en doeltreffende simptomatiese verligting van verkoue se griep. Ek vertrou op Co-Caps.
3: Uitstekende afslaan.
1: Kyk het ook geen driftig raak Albert. Dit moet die Co-Caps wees.
2: Glo nie dis die tennis nie.
4: Co-Caps, aanbeveel deur dokters, vertrou deur moeders, gebruik deur die hele gesin.
5: Over the world, Rothmans King Size is offered with pride, accepted with pleasure. The reason is not hard to find. Rothmans extra length, finest filter, and the best tobacco money can buy give you true king size flavor. Rothmans, the greatest name in cigarettes.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Albertus, ek wou jou al gisteraand gepols het, maar hy is die hele aand om ons rondgedans.
1: Ja, Rita Petru.
0: Albertus, jy is bekommerd oor iets.
1: Ek sê enetjie tog nie, Rita Petru, mens bekommer jy mos al toe oor die een en ander.
0: Het dit dalk te maak met die versoek dat jy vir my 'n goeie woordjie by Jasper moet doen? En 'n klein vergoedingkie?
1: Ja, nee, hoe sal ek ou sê, Rita Petru?
0: Is ek nou reg as ek sê jy het dalk nagmerries daaroor?
1: Enetjie tog, Rita Petru, hoe kom ek sê ek nou nagmerries? Is net, hoe moet ek my nou uitdruk?
0: Dit hinder jou tog nie.
1: Jy wil nie... Nee, nie besonder. Nie te verskriklik.
0: Wat wil jy nou eintlik sê, Albert?
1: Dat hy... Al wat my nou hinder is, laat ek nie eintlik vordering maak nie. Laat ek met Petrus se vertroue in my skop.
0: Nou, maar hoekom sê jy so, Albert?
1: Dat Petrus se vertroue, sy hele vertroue, lê op my skoortjies. En ek kan nie hond araf maak nie.
0: Het jy al probeer?
1: Jy moet natuurlik het vir my Petrus gespring so, 'n woord gedoen, want is dis nie genoeg nie. Nou, het ek so gewonder, so gedink ek my saak, het is in my tapietro my om Jasper Vorder friks, ek meen te sê, hey, kom volgende moskeur, he.
0: Het hy so gesê?
1: Ja, geld is skaars en nou het ek gemeen, tapietro kan maar liever sê die aanbod wat my tapietro my gedoen het, terugtrek. My woorde sal toch nie om Jasper vinniger aanjaag nie.
0: Jy kan vir jou en Hesie sonder veel moeite 'n paar randjies verdien.
1: Jy moet ons geld in die water gooi met aan Petro. Dis wat my so belas, my belade maak. Laat ek die oorsaak is, laat aan Petro die sak moet skit. Ons is mos bloedfamilie en familie. Hoef mekaar mos nie te betaal vir ou gansjie. Is Kobus. Is Kobus, wat vir hom Jasper gebring het.
0: Ja, ek sien.
1: Ja.
2: Dankie, Kobus. Goed, en ek sal hulle sê, ja. Morgen, Petronella. Morgen, Bertie.
0: Morgen, Jasper.
2: Kobus is laat vir sy afspraak. Hy het gesê, ek moet maar namens hom groet.
1: Ja, ons sit maar hier op die stoep om Jasper. Kraai, gaap al klaar, is nog eers 11:00 nie.
2: Dit is die rechte plek, Bertie.
3: Hai, morgen, Jasper. Hai, maar kijk net hoe netjes is om Jasper uitgevat in die flannel en die
2: Ja, ja, tjie, maar dit is nou sommer net gewone draadklere, weesie. Nou, hoe gaan dit hier?
3: Wie? Oom Jasper het vanmorgen les van bier. Oom Jasper, ons gebruik moos nie drank nie, Albertus is moos
2: een ouderling. Weesie, ek praat geen van bier nie, maar ek vraag, hoe gaan dit hier?
3: Hoe gaat dit hier? Wat, ons is al gaan uitgespaar hier die genade. Mens weet niet nie, althans, vir hoe lang nie, he?
1: Ja, toe, is die vrou. Mens praat die sikke dinge nie.
0: Da is niks om oor te kla nie, Jasper.
3: Pla nie? Hey, Albertus, hoor nou net vir ta Petro. Sy sê ons moet haar en oom Jasper nie pla nie. Kom,
2: is die geen roep, maak. Is gans te vroeg nog vir thee. Sit nou weer. Sit doodstil, laat ons allemaal saam kan gesels.
3: Albertus, moet nou nie daar staat asof jy een laaistok ingeslip het nie. Oom Jasper het mos nie om kuier om met jou en my te gesels nie, ja.
1: Lekkie, toch jy is die vrou om Jasper sê hy. Laat hy met ons alger kom gesels het. Nou kan ons mos nie sommer wegloopie.
2: Is die versie, as jy een rooi meer of dak 2, laat staan eers die thee, ou Hesie. Da hou ons paarkies en praaikie sessie.
0: Jasper, jy kom daarom met die snaakste dinge voor een dag. Ek dacht, is net Henning wat rympies maak.
2: Ja, maar toen hulle vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie. Wat praat ek toch alles?
3: Askies, oom Jasper!
1: Oom Jasper sê hy, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie.
3: Lach nie? Oom Jasper sê, een weewenaar is een ding wat nie op hom laat wacht nie. Albertus, as oom Jasper sulke dinge sê, is ons twee mos in die pad.
1: Yes, die vrou, oom Jasper sê, man.
3: Kom toch, Albertus, kom op en daad saam met my. Ja, hoe sal jy daarvan gehou het as my oorle pa saam met ons wakker gesit het by die opsitkers? Los nou die gederde mannetjie.
2: Opgesitte derde mannetjie, Hesie, maar ek sommer vir jou
0: kort. Stadig oor die klippe, Hesie.
3: Nee, wat, vir wat is die mansmens weer vanmorgen so dig en dom? Kom, Albertus!
1: Jy, Hesie!
2: Bertie, ek sê net mooi niks, plein, kom en niks.
1: Ja, verskoon ons man hier om Jasper, dan Petro.
3: Kom,
2: Ag, ja.
0: Liewe, hoe lyk jy so benoud? Jy vat vat aan jou das, wurg die boortjie jou jas.
2: Ag man, Patronella, niks burg. Ja. Ja, die boortjie wurg, die hemd betref is gekrimp, ja.
0: Ek is bly jy het gekom.
2: Ek het mos gesê ek sal kom, ja.
0: Jy lyk sommer jonk vanoggend.
2: Jy moet vir jou 'n bron kry, Patronella. Jy kan 'n motorkar blink poets, maar die model bly nog oud. Nee, vra maar hou vrou. Ou Jerry van Wyk.
0: Wie is hy?
2: Nee, sommer 'n oukie wat sy kop gebruik het en ou tjore aangeskaf het. Hoor, dis van die goede daarby om. Nee, sê daar is groot geld en ou motorkar tjore, maar ek sê nog steeds, ouderdom kom met gebreke.
0: Nee, regtig Jasper, jy lyk nie 'n dag ouer as 55.
2: Nee, en jy lyk soos iemand van 40, Patronella. Ag,
0: dis nou 'n mooi kompliment. Kom ons praat 'n bietjie oor onsself. Oor jou.
2: Daar is niks oor my te sê nie. Ek is halfpad oor die muur.
0: Nou praat jy sommer. Waar is jy gebore, Jasper?
2: Ag, hier sommer nou nie hier op moed verlore nie. Mm-hmm. En nou was ek nou swakkelaar geweest. Op Wesselsburg. Nee, die plaas behoort al vier geslagte lank aan die Wesselse. Ek ken elke stofkorreltjie en elke graspolletjie op die plaas.
3: So, ja, hier is die oudtiergoedjes en die ouddrinkgoedjes. Ek het spes in jou voor om Jasper die netetert gebak. Ek sit sommer die skinkbord hier op die ysterktafel neer.
2: Dankie jou, Wessie. Ek sou jou en ou Bertie se val geselskap meer waardeer het.
3: O, Bertie is net gauw kraal toe. Daar is een koei wat kalwe. Geniet julle ou tweetjes maar, die tientjes.
0: Kom, drink jy nie saam met ons, Nessie?
3: Ja, Pietro, ek is bezig met lever en netvet. Ek kan nie nou uit die kombuis uit weg nie. Ek kom nou weer.
0: Waarom denk jy so diep, Jasper?
2: Sommer aan een nete taart. En jy, Patronella?
0: Aan jou.
2: Man, Patronella, wees nou oorspronklik. Dink aan iets beter. Kyk hoe mooi blom my kannas. Nee, kyk hoe mooi sit die kokkewiet op die tak. Kyk hoe mooi wy die trop tarantale en luister na die voels en die duivese gekoer.
0: Een vrou is anders ingestel as een man. Taart, Jasper?
2: Dankie, Patronella.
0: Ek trek binnenkort. Ek het 'n pragtige woonstel op Kraansdraai gekry.
2: So ja.
0: Ek sal aanvanklik maar eensaam wees op die dorp.
2: Ja, dalk is dit beter om maar hier te bly. Hier by Bertie nou is.
0: Ek hou van privaatheid. Ek het 2 slaapkamer woonstel gekry met 'n ruim sitkamer en eetkamer. Sal jy daarin vir my kom kuier?
2: Ek natuurlik sal ek vir jou.
0: Nou klink jy soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak
2: het. Ek ken nie 'n plaat wat vasgehaak
0: is. Jasper, sonder om nou persoonlik te wees. Jy lyk die afgelope paar dae vir my ongelukkig.
2: Ongelukkig? Ja. Ach nee, jy verbeel jou mos nou dinge, maar nee, ek is so gelukkig soos 'n vark in die modder. Pas nou nie eintlik by die geleentheid nie. Die taart is voortreffelik.
0: Dit is heerlik, ja.
2: So is jy nou niks anders kan doen, ek sê daar 'n bak.
0: Ja. Jy is eensaam, Jasper.
2: Natuurlijk is ek ja, soms.
0: Hoekom maak jy nie een einde daar aan die eenzaamheid?
2: Hoekom? Nee, ek is mos al gewend daar, nee. Ek kan het vat. Kan ek nog een portie nete taart kry, asjeblief, wat
0: met plezier, ja. Ening, ek wil gauw vir pa bel.
4: Ach nee, laat hom kuier.
0: Maar hy het gevra, ek moet hom bel. Sy bankbestuurder wil glo met hom gesels.
4: O, ek dink hy en Tan Pietro kuier op die oomblik baie lekker.
0: Ek het hom beloof, Hening.
4: Wel, beloftes maak skuld, né?
0: Ja, maar kom saam.
4: Nou goed, hoekom nie?
0: Weet jy, ek dink die pa gaan ooit weer terugtrek na ons toe.
4: Hy sal kom een van die mooie dae.
0: O, lyn is mors dood.
4: Dis mos onmoontlik.
0: Luister self.
4: Dood soos 'n mos.
0: Ek het nou nog met Dorie gesels. Skaars 'n kwartier gelede ek...
4: Dag, die ou duivel is maar oral.
0: Henning Wessels, jy het gehoor wat ek 'n paar afgespreek het, en toe het jy hierdie hele ding beplan.
4: Wel, jy ken mos die spreekwoord. Een oog vir een oog, vrou. Kan jy my staan en dat gooi, en toe saboteer ek om. So een klein bietjie rente op sy belegging nie waar nie.
0: Nee, wat Henning. Jy en pa raak met rukke heeltemal te veel. Dis eintlik... Is eintlik gemeen, my man.
4: O nee, ek help hom maar net so effentjies die moeilike druffie deur sien. Weet jy wat sien ek? Ek sien so 'n prentjie van hulle. So mooi tafereeltjie. Hulle sit daar op die voorstoep, salig in mekaar se geselskap. Dalk vat pa nou so aan haar hand. Ag, los hulle vrou.
0: Henning, Nee, regtig waar. Ek is tog maar bekommerd van Pa gaan weer sê ek het hom in die steek gelaat. Hy gaan nie glo hierdie telefoon was.
4: Jy meen net so 'n klein ontkoppelingie kelder die hele ooreenkoms?
0: Ai man. Eendag se eendag gaan jy jou rieme styf

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RBS.
1: This is Springbok Radio.

0: This is Springbok Radio.
1: Goeiedag, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. U luister na die klanke van Springbok Radio Digitaal wat u roep vanuit Johannesburg. My naam is Frans Erasmus en as u gekyk het op die programskedule sou u gesien het dat John Gregg nou hier moes gewees het om die program Country Roads vir u aan te bied, maar as gevolg van 'n paar tegniese probleme sal die program oorstaan tot volgende keer. Ek het dit goed gedink om vir die volgende half uur 'n program saam te stel van musiek, musiek wat ek seker u almal gaan ken. That's right, dear friends, John Gregg with the program Country Roads should have been here today, but due to a couple of technical problems, the program will have to stand over until next time. In the next half hour, just a music program to sit back and enjoy some of the music I'm sure that you are very, very familiar with. Kom ons begin hierdie programmetjie met 'n nommertjie daar uit die vroeë 1970s uit. Dit is die middelike Gey Corsten wat vir ons die liedjie van die Weermag sal sing. Ek seker al die ou mense daar wat in die Weermagdiens gedoen het, sal hierdie plaat definitief onthou. Die nommertjie Minda en Gey Corsten.

ons gaan terug na die jaar 1961 toe en Andy Stewart, wat 'n groot treffer gehad het reg oor die wêreld met hierdie liedjie, A Scottish Soldier.

0: Jou smaaklike vrugtegeure met glukose en die vitamine C van pierlemoene. Super C, lekker energie om jou beste uit te haal.
1: Annette, ek is so bly kom tennis kyk en met jou hele gesin.
2: Was dit nie vir Co-Caps nie, was ons nie hier nie. My dokter het die kapsules vir Albert aanbeveel in die stroop vir die kinders. Ek was verbaas oor sulke vinnige resultate.
1: Dit verbaas my nie. Die Co-Caps formule bied vinnig en doeltreffende simptomatiese verligting van verkoue se griep. Ek vertrou op Co-Caps.
3: Uitstekend naslaan.
1: Kyk het hoe gees driftig raak Albert. Dit moet die Co-Caps wees.
2: Glo nie dis die tennis nie.
4: Co-Caps, aanbeveel deur dokters, vertrou deur moeders, gebruik deur die hele gesin.
5: All over the world, Rothmans King Size is offered with pride, accepted with pleasure. The reason is not hard to find. Rothmans extra length, finest filter, and the best tobacco money can buy give you true king size flavor. Rothmans, the greatest name in cigarettes.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Albertus, ek wou jou al gisteraand gepos het, maar hier is jy die hele aand om ons rondgedans.
1: Ja, met haar Petru.
0: Albertus, jy is bekommerd oor iets.
1: Ek sê eerlikie toch met haar Petru, mens bekommer jy ons al toes oor die een en ander.
0: Het dit ook te maak met die versoek dat jy vir my een goeie woordkie by Jasper moet doen? En een klein vergoedinkie?
1: Ja, nee, hoe sal ek sê met haar Petru?
0: Is ek nou reg as ek sê jy het dat nachtmerries daar oor?
1: Eerlikie toch, met haar Petru, hoe kom is ek nou nachtmerries? Is net, hoe moet ek my nou uitdruk?
0: Dit hinder jou toch, nee?
1: Jy wil, nie, nie, nie besonder, nie te verskriklik.
0: Wat wil jy nou eindelijk sê, Albert?
1: Dat hy, al wat my nou hinder is, laat ek nie eindelijk vordering maak nie. Laat ek met Albertus se vertroue in my skok.
0: Nou, maar hoekom sê jy so, Albert?
1: Ja, met Albertus se vertroue, sy hele vertroue, ble, op my skoortjies, en ek kan die hond araf maak nie.
0: Het jy al probeer?
1: Jy moet natuurlijk het al vir my Tampetro ingespring, so een woordkie gedoen, want is dis nie genoeg nie. Nou, ek so gewonder, so gedink, ek my saak, tussen my Tampetro my om Jasper vorder friks, ek meen te sê, hy kom volgend mos keur, he.
0: Het hy so gesê?
1: Jy wel, geld is skaars, en nou het ek gemeen, Tampetro kan maar liever sê die aanbod, wat my Tampetro my gedoen het, terugtrek. My woorde sal toch om Jasper vinniger aanjaag nie.
0: Jy kan vir jou en Hesie sonder veel moeite een paar randjies verdien.
1: Jy moet ons geld in die water gooi, my Tampetro. Dis wat my so belas, my belade maak. Laat ek die oorzaak is, laat Tampetro die sak moet skit. Ons is mos bloedfamilie en familie. Hoef mekaar mos nie te betaal vir ogen, sê nie.
0: Wie is dit nou?
1: Is Kobus. Is Kobus, wat kom Jasper gebring het.
0: Ja, ek sien.
2: Ja. Dankie, Kobus. Goed, en ek sal hulle sê, ja. Morgen, Petronella. Morgen, Bertie.
0: Morgen, Jasper.
2: Kobus is laat van sy afspraak. Hy het gesê, ek moet maar namens om groetje.
1: Ja, ons sit maar hier op die stoep om Jasper. Kraai, gaap al klaar. Is nog eers 11:00.
2: Dit is die rechte plek, Bertie.
3: Maar kijk, toen netjes is oom Jasper uitgevat in die flannel en die sportspaar.
2: Ja, toe man, is nou sommer net gewone draadkleren, wessie. Nou, hoe gaan het hier?
3: Wie? Oom Jasper het vanmorgen, dis van wie? Nee, oom Jasper, ons gebruik mos nie drank nie, Albertus is mos een ouderlijke.
2: Wessie, ek praat geen van bier nie, maar ek vraag hoe gaan het hier?
3: Wat ons is al gaan uitgespaar, genade. Een mens weet niet nie, altijd vir hoe lang nie.
1: Ja, toe, is die vrou. Mens praat hier sikke dinge nie.
0: Dat is niks om oor te kla nie, Jasper.
3: Kla nie? Hey, Albertus, hoor nou net vir Tampetro. Sy sê ons moet haar en oom Jasper nie pla nie.
2: Is gans te vroeg nog vir thee. Sit nou weer. Sit doodstil, laat ons allemaal saamke gesels.
3: Albertus, moet nou nie daar staan asof jy een laaistok ingeslik het nie. Oom Jasper het mos nie kom keir om met jou en my te gesels nie, ja.
1: Jannekie, toch jy is die vrou, oom Jasper, sê hy. Laat hy met ons alger kom gesels het, nou kan ons mos nie sommer wegloopie.
2: Is die versie, dat jy een rooi meer of dak 2. Laat staan eers die thee, ou Hesie, dan hou ons paarkies een praaikie sessie.
0: Jasper, jy kom daarom met die snaakste dinge voor een dag. Ek dacht, is dit enig wat rympies maak.
2: Ja, maar toen hulle vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie. Wat praat ek toch alles?
3: Excuse, oom Jasper!
1: Oom Jasper sê hy, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie.
3: Lach nie? Oom Jasper sê, een weewenaar is een ding wat loop om laat wacht nie. Albertus, as oom Jasper sulke dinge sê, is ons twee mos in die pad.
1: Yes, die vrou, oom Jasper sê, want
3: ek... Kom toch, Albertus, kom op die daad saam met my. Ja, hoe sê jy daarvan gehou het as my oorle pa saam met ons wakker gesit het by die opsitkers? Los nou die gederde mannetjie.
2: Opgesit, die derde mannetjie, Hesie, maar ek sal met jou
0: kort... Stadig oor die klippe, Hesie.
3: Nee, wat, vir wat is die mansmens weer vanmorgen so dig en dom? Kom, Albertus!
1: Ja, Hesie!
2: Bertie, ek sê net mooi niks, plein, kom en niks.
1: Ja, wat, beskoon ons man hier om Jasper, Tampetro.
3: Kom,
2: Ja.
0: Oh, lieve, hoe lyk jy so benoud? Jy vat wat aan jou das, wurg die boortjie jou jas.
2: Ag man, Patronella, niks wurg. Ja, ja, die boortjie wurg, die hand met effens gekrimp, ja.
0: Ek is bly jy het gekom.
2: Ek het mos gesê ek sal kom, ja.
0: Jy lyk sommer jonk vanoggend.
2: Jy moet vir jou 'n bron kry, Patronella. Jy kan 'n motorkar blink poets, maar die model bly nog oud. Nee, vra maar hou, vrou. Ou Gerry van Wyk.
0: Wie is hy?
2: Nee, sommer 'n oukie wat sy kop gebruik het en ou tjore aangeskaf het. Hoor, dis van die goede daarby om. Nee, sê, daar is groot geld en ou motorkar tjore, maar ek sê nog steeds, ouderdom kom met gebreke.
0: Nee, rechtig Jasper, jy lyk nie 'n dag ouer as 55.
2: Nee, en jy lyk soos iemand van 40, Peter, nie laat.
0: Dis nou 'n mooi compliment. Kom ons praat 'n bietjie oor onsself. Oor jou.
2: Daar is niks om oor my te sê nie. Ek is halfpad oor die muur, Patrick.
0: Nou praat jy sommer. Waar is jy gebore, Jasper?
2: Ach, jy sommer nou nie hier op moed verloren nie. Mm-hmm. En nou was ek nou swakkelaar geweest. Op Wesselsburg. Nee, die plaas behoort al 4 geslachte lang aan die Wesselse. Ek ken elke ou stofkorreltje en elke graspolletje op die plaas.
3: Hier is die ou teegoedjes en die ou drinkgoedjes. Ek het spes in jou voor om Jasper die netetert gebak. Ek sit sommer die skinkbord hier op die ystertafel neer.
2: Dankie, ou Essie. Ach, ek sou jou en ou Bertie se valgeselskap meer waardeer het.
3: Ou Bertie is net gou kraal toe. Daar is 'n koei wat kalwe. Geniet julle ou tweetjies maar die teetjies.
0: Kom drink jy nie saam met ons, Essie?
3: Ja, Pietro, ek's besig met lewer en die netvet. Ek kan nie nou uit die kombuis uit weg nie. Ek kom nou weer.
0: Waarom dink jy so diep, Jasper?
2: Sommer aan 'n neete tert. En jy, Petronella?
0: Aan jou.
2: Man, Petronella, wees nou oorspronklik. Dink aan iets beter. Kyk hoe mooi blom my kannas. Nee, kyk hoe mooi sit daai kokkewiet op die tak. Kyk hoe mooi by daai trop tarantale en luister na die voels en die duiwese gekoer. 'N
0: vrou is anders ingestel as 'n man. Tert, Jasper?
2: Dankie, Petronella.
0: Ek trek binnekort. Ek het 'n pragtige woonstel op Kransdraai gekry.
2: So ja.
0: Ek sal aanvanklik maar eensaam wees op die dorp.
2: Dalk is dit beter om maar hier te bly. Hier by Oberti en Oes.
0: Ek hou van privaatheid. Ek het 2 slaapkamer woonstel gekry met 'n ruim sitkamer en eetkamer. Sal jy daarin vir my kom kuier?
2: Ek natuurlik sal ek vir jou.
0: Nou klink jy soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak
2: het. Ek ken nie die plaat wat vasgehaker.
0: Ja, is besonder om nou persoonlik te wees. Jy lyk die afgelope paar dae vir my ongelukkig.
2: Ongelukkig? Nee, jy verbeel jou mos nou dinge, maar nee, ek is so gelukkig soos 'n vark in die modder. Pas nou nie eintlik by die geleentheid nie. Die taart is voortreffelik.
0: Dit is heerlik, ja.
2: So wees jy nou niks anders kan doen, ek kan sy daar in bak.
0: Ja. Jy is eensaam, Jasper.
2: Zek, wij natuurlijk is ek ja, soms.
0: Hoekom maak jy nie 'n einde daaraan nie, aan die eensaamheid?
2: Hoekom? Nee, ek is mos al gewend daaraan, nee. Ek kan het vat. Kan ek nog 'n porsie nete tert kry asseblief, Patrick?
0: Met plesier, ja. Ening, ek wil gou vir Pa bel.
4: Ag nee, laat hom kuier.
0: Hy het gevra ek moet hom bel. Sy bankbestuurder wil glo met hom gesels.
4: O, ek dink hy en dan Pietro kuier op die oomblik baie lekker.
0: Ek het hom beloof, Hening.
4: Wel, beloftes maak skuld, né?
0: Ja, maar kom saam.
4: Nou goed, hoekom nie?
0: Weet jy, ek dink die pa gaan ooit weer terugtrek na ons toe.
4: Hy sal kom een van die mooi dae.
0: Oh, Lyn is mors dood.
4: Dis mos onmoontlik.
0: Luister self.
4: Dood soos 'n mos.
0: Ek het nou nog met Dorie gesels. Skaars 'n kwartier gelede ek...
4: Dag, die ou duivel is maar oral.
0: Henning Wessels, jy het gehoor wat ek 'n paar afgespreek het, en toe het jy hierdie hele ding beplan.
4: Wel, jy ken mos die spreekwoord. Een oog vir een oog, vrou. Kan jy my staan en dat gooi, en toe saboteer ek om. So 'n klein bietjie rente op sy belegging nie waar nie.
0: Ach nee, wat Henning. Jy en pa raak met rukke heeltemal te veel. Dis eintlik... Is eintlik gemeen, my man.
4: O nee, ek help hom maar net so effentjies die moeilike druffie deur, sien? Weet jy wat sien ek? Ek sien so 'n prentjie van hulle. So mooi tafereeltjie. Hulle sit daar op die voorstoep, salig in mekaar se geselskap. Dank vat pa nou so aan haar hand. Ag, los hulle, vrou.
0: Henning, Nee, regtig waar. Ek is tog maar bekommerd van pa gaan weer sê ek het hom in die steek gelaat. Hy gaan nie glo hierdie telefoon was.
4: Jy meen net so 'n klein ontkoppelingie kelder die hele ooreenkoms?
0: Ai man. Eendag gaan jy jou rieme styf

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RBS.
1: This is Springbok Radio.

0: This is Springbok Radio.
1: Goeiedag, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. U luister na die klanke van Springbok Radio Digitaal wat u roep vanuit Johannesburg. My naam is Frans Erasmus en as u gekyk het op die programskedule sou u gesien het dat John Gregg nou hier moes gewees het om die program Country Roads vir u aan te bied. Maar as gevolg van 'n paar tegniese probleme sal die program oorstaan tot volgende keer. Ek het dit goed gedink om vir die volgende half uur 'n program saam te stel van musiek. Musiek wat ek seker u almal gaan ken. That's right, dear friends, John Gregg with the program Country Roads should have been here today, but due to a couple of technical problems, the program will have to stand over until next time. In the next half hour, just a music program to sit back and enjoy some of the music I'm sure that you are very, very familiar with. Kom ons begin hierdie programmetjie met 'n nommertjie daar uit die vroeë 1970s uit. Dit is die middelike Gey Corsten wat vir ons die liedjie van die Weermag sal sing. Ek seker al die ou mense daar wat in die Weermag diens gedoen het, sal hierdie plaat definitief onthou. Die nommertjie Minda en Gey Corsten.

ons gaan terug na die jaar 1961 toe en Andy Stewart, wat 'n groot treffer gehad het reg oor die wêreld met hierdie liedjie, A Scottish Soldier.

0: Vol smakelijke vruchtgeuren met glucose en die vitamine C van pierlimoenen. Super C, lekker energie om jouw beste uit te halen.
1: Ek is so bly kom kom tennis kyk en met jou hele gesin.
2: Was dit nie vir koukaps nie, was ons nie hier nie. My dokter het die kapsules vir Albert aanbeveel in die stroop vir die kinders. Ek was verbaas oor sulke vinnige resultate.
1: Dit verbaas my nie. Die koukaps formule bied vinnig en doeltreffende simptomatiese verligting van verkoue se griep. Ek vertrou op koukaps.
3: Uitstekende afslaan.
1: Kyk het hoe gees driftig raak Albert. Dit moet die koukaps wees.
2: Glo nie dis die tennis nie.
4: Koukaps, aanbeveel deur dokters, vertrou deur moeders, gebruik deur die hele gesin.
5: Over the world, Rothmans King Size is offered with pride, accepted with pleasure. The reason is not hard to find. Rothmans extra length, finest filter, and the best tobacco money can buy give you true King Size flavor. Rothmans, the greatest name in cigarettes.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Albertus, ek wou jou al gisteraand gepos het, maar hy is hier die hele aand om ons rondgedans.
1: Ja, met Petro.
0: Albertus, jy is bekommerd oor
1: iets. Jy sê enetjie toch nie met Petro, mens bekommer, jy moet al toes oor die een en ander.
0: Het dit ook te maken met die versoek dat jy vir my een goeie woordkie by Jasper moet doen? En een klein vergoedinkie?
1: Ja, nee, hoe sal ek ons sê met Petro?
0: Is ek nou reg as ek sê jy het dat nachtmerries daar oor?
1: Enetjie toch, jy met Petro, hoe kom is ek nou nachtmerries? Is net, hoe moet ek my nou uitdruk?
0: Dit hinder jou toch nie?
1: Jy wil, nie, nie, nie besonder, nie, nie, nie, nie, nie te verskrikkelijk.
0: Wat wil jy nou eindelijk sê, Albert?
1: Dat hy, al wat my nou hinder is, laat ek nie eindelijk vordering maak nie. Laat ek met Petro se vertroue in my skok.
0: Nou, maar hoekom sê jy so, Albert?
1: Jy moet dit aan Petro se vertroue, sy hele vertroue, ble, op my skoorkies, en ek kan die hond araf maak nie.
0: Het jy al probeer?
1: Jy moet natuurlijk het al vir my aan Petro ingesprong, so, een woordkie gedoen, want is dis nie genoeg nie. Nou, ek so gewonder, so gedink, ek my saak, tussen my aan Petro my om Jasper vorder friks, ek meen te sê, hy kom volgend mos kuier, he.
0: Het hy so gesê?
1: Jy, geld is skaars, en nou het ek gemeen, dat Petro ook maar liever sê die aanbod, wat met aan Petro my gedoen het, terugtrek. My woorde sal toch nie om Jasper vinniger aanjaag nie.
0: Jy kan vir jou en Hesie sonder veel moeite een paar randjies verdien.
1: Jy moet ons geld in die water gooi, my aan Petro. Dis wat my so belas, my belade maak. Laat ek die oorzaak is, laat aan Petro die sak moet skit. Ons is mos bloedfamilie en familie. Hoef mekaar mos nie te betaal vir ou gansie.
0: Wie is dit nou?
1: Is Kobus. Is Kobus, wat kom Jasper gebring het.
0: Ja, ek sien. Ja.
2: Dankie, Kobus. Goed, en ek sal hulle sê, ja. Morgen, Petronella. Morgen, Bertie.
0: Morgen, Jasper.
2: Kobus is laat vir sy afspraak. Hy het gesê, ek moet maar namens om groet.
1: Ja, ons sit maar hier op die stoep om Jasper. Kaai, gaap al klaar. Is nog eers 11:00 nie.
2: Dit is die rechte plek, Bertie. Ja, toe man, is nou sommer net gewone draadklere, weesie. Nou, hoe gaan dit hier?
3: Wie? Oom Jasper het vanmorgen,
1: is van
3: wie? Hey, oom Jasper, ons gebruik ons nie drank nie, Albertus is ons
2: ouderlijke. Weesie, ek praat geen van bier nie, maar ek vraag, hoe gaan dit hier?
3: Hoe gaat dit hier? Wat, ons is al gaan uitgespaar hier die genade. Een mens weet niet nie, althans, vir hoe lang nie,
1: he? Ja, toe, is die vrou. Mens praat hier sikke dinge nie.
0: Dat is niks om oor te kla nie, Jasper.
3: Pla nie? Hey, Albertus, hoor nou net vir dat Petro. Sy sê ons moet haar en oom Jasper nie pla nie. Kom,
2: is
3: jy roep,
2: mak. Is die, is gans te vroeg nog vir thee. Sit nou weer. Sit doodstil, laat ons allemaal saamke gesels.
3: Albertus, moet nou nie daar staat asof jy een laaistok ingeslik het nie. Oom Jasper het mos nie om kuier om met jou en my te gesels nie, ja.
1: Jannekie, toch jy is die vrou om Jasper sê hy. Laat hy met ons alger kom gesels het, nou kan ons mos nie sommer wegloopie.
2: Is die versie, as jy een rooi meer of dak 2, laat staan eers die thee, ou Hesie. Daar hou ons paarkies een praaikie sessie.
0: Jasper, jy kom daarom met die snaakste dinge voor een dag. Ek dacht, is net enig wat rympies maak.
2: Ja, maar toen hulle vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie. Wat praat ek toch al eens.
3: Askies, oom Jasper!
1: Oom Jasper sê hy, een vrou is geskapen om een man lief te en nie vir hom te lach nie.
3: Lach nie? Hoe, oom Jasper sê, een weewenaar is een ding wat nie op hom laat wacht nie. Albertus, as oom Jasper sulke dinge sê, is ons twee mosse in die pad.
1: Yes, die vrou, oom Jasper sê, man.
3: Kom toch, Albertus, kom op en daad saam met my. Ja, hoe sê jy daarvan gehou het as my oorle pa saam met ons wakker gesit het by die opsitkers? Los nou die gederde mannetjie
2: gip. Opgesitte derde mannetjie, Hesie, maar ek sal met vir jou
0: kort. Stadig oor die klippe, Hesie.
3: Nee, wat, vir wat is die mansmens weer vanmorgen so dig en dom? Kom, Albertus.
1: Jy, Hesie.
2: Bertie, ek sê net mooi niks, plein, kom en niks.
1: Ja, wat, beskoon ons man hier om Jasper, dan Petro.
3: Kom,
2: Ach, ja.
0: Lieve, hoe lyk jy so benoud? Jy vat aan jou das, wurg die boortjie jou jas.
2: Ach man, Patronella, niks wurg, ja. Ja, die boortjie wurg, die hemd met F is gekrimp, ja.
0: Ek is bly jy het gekom.
2: Ek het mos gesê, ek sal kom, ja.
0: Jy lyk sommer jonk vanoggend.
2: Jy moet vir jou 'n bril kry, Patronella. Jy kan 'n motorkar blink poets, maar die model bly nog oud. Nee, vra maar hou, vrou, ou Gerry van Wyk.
0: Wie is hy?
2: Nee, sommer 'n oukie wat sy kop gebruik het en oud sorre aangeskaf het. Hoor, is van die goede daar by hom. Nee, sê, daar is groot geld en ou motorkar sorre, maar. Ek sê nog steeds, ouderdom kom met gebreke.
0: Nee, regtig Jasper, jy lyk nie 'n dag ouer as 55.
2: En jy lyk soos iemand van 40, Patronella. Ag, ek
0: was bloem. Ah, dis nou 'n mooi kompliment. Kom ons praat 'n bietjie oor onsself, oor jou.
2: As niks oor my te sê nie, ek is halfpad oor die muur, Patronella.
0: Nou praat jy sommer. Waar is jy gebore, Jasper?
2: Ag, hierso man, nou nie hier op moed verlore nie. Mm-hmm. En nou was ek nou swakkelaar gewees. Op Wesselsburg. Nee, die plaas behoort al 4 geslagte lank aan die Wessels. Ek ken elke ou stofkorreltjie en elke graspolletjie op die plaas.
3: So, ja, hier is die ou teegoedjies en die ou drinkgoedjies. Ek het spis in jou af om Jasper die netetert gebak. Ek sit sommer die skinkbord hier op die ystertafel neer.
2: Dankie, ou Wessie. Ach, ek sou jou en ou Bertie se valgeselskap meer waardeer het.
3: O, Bertie is net gou kraal toe. Daar is 'n koei wat kalf. Geniet julle ou tweetjies maar die teetjies.
0: Kom drink jy nie saam met ons nie, Jessie?
3: Ah, ja, Pietro, ek's besig met lewer en netvet. Ek kan nie nou uit die kombuis uit weg nie. Ek kom nou weer.
0: Waarom dink jy so diep, Jasper?
2: Ja, sommer aan 'n neute tert. En jy, Patronella?
0: Aan jou.
2: Man, Patronella, wees nou oorspronklik. Dink aan iets beter. Kyk hoe mooi blom my kannas. Nee, kyk hoe mooi sit daai kokkewiet op die tak. Kyk hoe mooi by daai trop tarantale en luister na die voels en die duiwes se gekoermene.
0: 'N vrou is anders ingestel as 'n man. Tert, Jasper?
2: Dankie, Patronella.
0: Ek trek binnekort. Ek het 'n pragtige woonstel op Kransdraai gekry.
2: So ja.
0: Ek sal aanvanklik maar eensaam wees op die dorp.
2: Ja, dalk is dit beter om maar hier te bly. Hier by Oubertie nou is.
0: Ek hou van privaatheid. Ek het 2 slaapkamer woonstel gekry met 'n ruim sitkamer en eetkamer. Sal jy daarin vir my kom kuier?
2: Ek natuurlik sal ek vir jou.
0: Nou klink jy soos 'n lang speelplaat wat vasgehaak
2: het. Ek ken nie 'n plaat wat vasgehaak
0: is. Ja, is besonder om nou persoonlik te wees. Jy lyk die afgelope paar dae vir my ongelukkig.
2: Ongelukkig? Ja. Ach nee, jy verbeel jou mos nou dinge, maar... Nee, ek is so gelukkig soos 'n vark in die modder. Nee, pas nou nie eintlik by die geleende. Nee. Die taart is voortreffelijk.
0: Dit is heerlik, ja.
2: So wees jy nou niks anders kan doen, ek sê daar een bak.
0: Ja. Jy is eensaam, Jasper.
2: Zek? Wij natuurlijk is ek ja, soms.
0: Hoekom maak jy nie 'n einde daaraan nie, aan die eensaamheid?
2: Hoekom? Nee, ek is mos al gewend daaraan, nee. Ek kan het vat. Kan ek nog 'n porsie nete tert kry, asseblief, Patronella?
0: Met plesier, Jasper. Ening, ek wil gou vir pa bel.
4: Ag nee, laat hom kuier.
0: Hy het gevra, ek moet hom bel. Sy bankbestuurder wil glo met hom gesels.
4: O, ek dink hy en dan Pietro kuier op die oomblik baie lekker.
0: Ek het hom beloof, Hening.
4: Wel, beloftes maak skuld, né?
0: Ja, maar kom saam.
4: Nou goed, hoekom nie?
0: Weet jy, ek dink die pa gaan ooit weer terugtrek na ons toe.
4: Hy sal kom een van die mooie dae.
0: O, lyn is mors dood.
4: Dis mos onmoontlik.
0: Luister self.
4: Dood soos 'n mos.
0: Ek het nou nog met Dorie gesels. Skaars 'n kwartier gelede ek...
4: Dag, die ou duivel is maar oral.
0: Hening Wessels, jy het gehoor wat ek 'n paar afgespreek het en toe het jy hierdie hele ding beplan.
4: Wel, jy ken mos die spreekwoord. Oog vir oog, vrou. Kan jy my staan en dat gooi? En toe saboteer ek hom. So 'n klein bietjie rente op sy belegging nie waar nie.
0: Ach nee, wat Hening. Jy en pa raak met rukke heeltemal te veel. Dis eintlik... Is eintlik gemeen, my man.
4: O nee. Ek help hom maar net so effentjies die moeilike druffie deur sien. Weet jy wat sien ek? Ek sien so 'n prentjie van hulle. So mooi tafereeltjie. Hulle sit daar op die voorstoep, salig in mekaar se geselskap. Dalk vat pa nou so aan haar hand. Ag, los hulle, vrou.
0: Hening. Nee, regtig waar. Ek is toch maar bekommerd, want pa gaan weer sê ek het hom in die steek gelaat. Hy gaan nie glo hierdie telefoon was...
4: Jy meen, net so 'n klein ontkoppelingie kelder die hele ooreenkoms?
0: Ai man. Eendag, eendag se eendag, gaan jy jou rieme styf.

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RBS.
1: This is Springbok Radio.

0: This is Springbok Radio.
1: Goeiedag, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. U luister na die klanke van Springbok Radio Digitaal wat u roep vanuit Johannesburg. My naam is Frans Erasmus en as u gekyk het op die programskedule sou u gesien het dat John Gregg nou hier moes gewees het om die program Country Roads vir u aan te bied. Maar as gevolg van 'n paar tegniese probleme sal die program oorstaan tot volgende keer. Ek het dit goed gedink om vir die volgende half uur 'n program saam te stel van musiek. Musiek wat ek is seker u almal gaan ken. That's right, dear friends. John Gregg with the program Country Roads should have been here today, but due to a couple of technical problems, the program will have to stand over until next time. In the next half hour, just a music program to sit back and enjoy some of the music I'm sure that you are very, very familiar with. Kom ons begin hierdie programmetjie met 'n nommertjie daar in die vroeë 1970s uit. Dit is die middelike Gey Corsten wat vir ons die liedjie van die Weermag sal sing. Ek seker al die ou mense daar wat in die Weermagdiens gedoen het, sal hierdie plaat definitief onthou. Die nommertjie Minda en Gey Corsten.

ons gaan terug na die jaar 1961 toe en Andy Stewart, wat 'n groot treffer gehad het reg oor die wêreld met hierdie liedjie, A Scottish Soldier.